0: fufu.
1: Wamukaga nga kumi na lumu mwezi ogwa musanvu ye final ya neimbira byange Day of Freedom bituli byerere birakabyerere.